0: Uniunea Europeană a făcut un pas decisiv pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și a moderniza mobilitatea șoferilor. În acest podcast vă vom prezenta o imagine de ansamblu a recentei reforme a permiselor de conducere din Uniunea Europeană. Vom analiza principalele măsuri și obiective și impactul pe care îl vor avea asupra cetățenilor din statele membre. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vom analiza modul în care Uniunea Europeană a actualizat normele privind permisele de conducere pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și a moderniza mobilitatea. În martie 2025, Parlamentul European a aprobat o actualizare majoră a normelor europene referitoare la permisele de conducere. Nu este vorba despre o simplă schimbare administrativă, ci de un pas îndrăzneț către o mobilitate digitală care să crească siguranța și echitatea. În centrul reformei se află un nou permis de conducere digital la nivelul Uniunii. Cetățenii își vor putea păstra pe smartphone permisul, care va fi recunoscut în toate cele 27 de țări ale Uniunii. Actul va fi disponibil în continuare și în format fizic, astfel încât fiecare persoană să poată alege varianta dorită. Iuta Paulus, eurodeputata responsabilă cu raportul Parlamentului European pe această temă, a declarat:
1: The new driving license directive modernizes the existing one.
0: Noua directivă privind permisele de conducere modernizează directiva existentă. Practic, noi armonizăm prevederile în întreaga Uniune Europeană. Îi ajutăm pe cetățeni să obțină mai ușor un permis de conducere în țara lor de origine dacă locuiesc în altă țară. Intrăm în era digitală. Prin urmare, până în 2030 va apărea dreptul la un permis digital, ceea ce reprezintă o schimbare foarte importantă, în special pentru tinerii care sunt obișnuiți să aibă totul pe smartphone.
1: Especially for young people who have everything on their smartphone, a very important change.
0: Însă reforma face mai mult decât să simplifice procedurile administrative. Ea reflectă efortul strategic de a crește siguranța rutieră în întreaga Uniune Europeană. Reforma introduce o perioadă de probă obligatorie de 2 ani pentru noi șoferi. În acest interval se vor aplica reguli mai stricte, cum ar fi sancțiuni mai aspre pentru conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor. Se urmărește protejarea șoferilor mai tineri și mai puțin experimentați, care statistic prezintă un risc mai mare de a produce accidente. De asemenea, se abordează problema aptitudinii medicale pentru a conduce un automobil. Țările Uniunii vor fi de acum înainte obligate să verifice dacă șoferii sunt apți fizic și mental pentru a conduce în siguranță. Vor fi luate în considerare afecțiuni precum epilepsia, diabetul și deficiențele de vedere, dar fără a discrimina șoferii mai în vârstă sau cu dizabilități. Reforma introduce și conceptul de învățare pe tot parcursul vieții pentru șoferi, încurajând evaluările regulate și conștientizarea riscurilor de-a lungul vieții. Ea reflectă o viziune mai profundă referitoare la siguranță, care presupune mai mult decât o singură testare la vârsta de 18 ani. Eurodeputata Iuta Paulus ne prezintă câteva dintre noile caracteristici ale formării șoferilor.
1: During the education, which is very new and very modern.
0: Pe parcursul formării, care este foarte nouă și foarte modernă, am introdus simulatoare, deoarece o situație periculoasă nu ar trebui exersată în viața reală, evident. Este mult, mult mai bine dacă oamenii știu deja ce se poate întâmpla dacă, să zicem, anins sau sunt copii care aleargă pe stradă. Este important să știe cum ar trebui să reacționeze. Iar astfel de lucruri pot fi exersate într-un simulator, care este acum o parte obligatorie a formării. Și cred că acest lucru va ajuta la reducerea numărului de decese în trafic.
1: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
0: Este în sfârșit abordată și o altă problemă care persistă de mult timp, și anume problema conducerii imprudente de către persoanele care trec granițele naționale. Până acum, autorităților le era dificil să aplice sancțiuni atunci când un șofer comitea o infracțiune în afara țării sale de origine. Această lacună le-a permis șoferilor imprudenți să evite consecințele pur și simplu întorcându-se în țara lor. Conform noilor norme, țările Uniunii Europene vor partaja acum mai eficient datele privind infracțiunile rutiere și vor aplica interdicțiile de a conduce în întreaga Uniune. Prin urmare, dacă o persoană nu mai are dreptul de a conduce într-o anumită țară din cauza unei infracțiuni grave, cum ar fi conducerea sub influența alcoolului sau provocarea unui accident mortal, această interdicție se va aplica de acum înainte în toate țările Uniunii. Această aplicare transfrontalieră este un pilon esențial al strategiei pe termen lung a Uniunii privind siguranța rutieră, numită Viziunea Zero, un viitor cu zero decese și vătămări grave cauzate de accidente rutiere până în 2050. Acesta nu este doar un discurs politic, ci un obiectiv concret susținut de măsuri obligatorii. Noile norme includ și inovații în educația șoferilor. Utilizarea simulatoarelor îi va ajuta pe șoferi să învețe să reacționeze la situații periculoase, fără riscuri în viața reală. Caracteristicile de siguranță, precum sistemele de frânare de urgență și avertizările privind unghiul mort, vor deveni subiecte standard la cursurile de conducere. Noua directivă europeană privind permisul de conducere este un pachet robust care pune accentul pe progresul digital, pe cultura siguranței și pe responsabilitatea comună. Simplificând condusul, făcându-l mai sigur și standardizând normele, Uniunea Europeană deschide calea către o nouă generație de mobilitate. O generație în care nimeni nu este lăsat în urmă și fiecare viață contează. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: Parlamento ha istituito l'Ordine Europeo al Merito per onorare coloro che non si sono limitati a credere nell'Europa, ma hanno contribuito a costruirla.
1: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
2: L'elenco dei premiati riflette i tanti modi in cui le persone possono contribuire alla causa europea in tutti i settori, dalla politica alla diplomazia, dai diritti umani alla scienza e alla cultura. Il riconoscimento più prestigioso è quello di membro insigne dell'Ordine. È stato conferito all'ex cancelliera tedesca Angela Merkel, al leader democratico ed ex presidente polacco Lech Wałęsa e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
0: Diversi altri leader e personalità sono stati insigniti del titolo di membro onorevole o membro dell'Ordine. Tra questi figurano ex presidenti, politici, filantropi, scienziati e artisti che hanno dato un contributo significativo ai valori europei e al processo di integrazione. Spiccano il cardinale Pietro Parolin, l'ex presidente irlandese Mary Robinson, lo chef filantropo José Andrés e gli esponenti della band irlandese U2.
2: Il premio è stato istituito nel 2025 per celebrare il 75esimo anniversario della dichiarazione Schuman, evento generalmente considerato il punto di partenza dell'Unione Europea che conosciamo oggi.
0: Perché l'Unione è molto più che un insieme di istituzioni e di politiche, è fatta anche delle storie di chi ci ha creduto e l'ha resa possibile.
2: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
3: Schengen.
4: Spațiul Schengen se întinde în forma sa actuală pe teritoriul a 27 de țări europene, dintre care 23 sunt membre ale Uniunii Europene. Lor li se adaugă Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru a forma o zonă unde deplasările de la o țară la alta sunt libere, fără controale la frontierele terestre, aeriene sau maritime. Controalele sunt obligatorii doar la frontierele externe, cele dintre o țară membră a spațiului Schengen și o țară care nu face parte din acesta, cum ar fi de pildă frontiera dintre Polonia și Ucraina. Spațiul Schengen s-a extins recent cu mai multe țări. Croația a devenit membră pe 1 ianuarie 2023, iar la sfârșitul acelui an, țările Uniunii au decis în unanimitate să dea undă verde eliminării controalelor la frontierele aeriene și maritime cu România și Bulgaria, începând din 31 martie 2024. Decizia privind eliminarea controalelor la frontierele terestre cu aceste două țări va fi însă luată la o dată ulterioară. Acest lucru înseamnă că doar două țări ale Uniunii nu fac parte din spațiul Schengen, și anume Cipru și Irlanda. Ciprul trece în prezent printr-un proces de evaluare, care va stabili dacă îndeplinește toate criteriile pentru a se alătura spațiului fără frontiere.
3: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
3: It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
6: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
4: Iar Irlanda, deși nu are obligația legală de a adera la spațiul Schengen, poate cere acest lucru în orice moment. Este important însă de menționat că toți cetățenii Uniunii au dreptul la liberă circulație, indiferent dacă sunt resortisanți ai unui stat Schengen sau nu. Așadar, atunci când traversează frontiera dintre o țară a Uniunii care face parte din spațiul Schengen și o țară a Uniunii care nu face parte din acesta, cetățenii Uniunii trec în principiu doar printr-un singur control la frontieră rapid pentru a li se verifica identitatea. Cât despre resortisanții țărilor din afara Uniunii, statele Schengen au armonizat procedurile și condițiile în care aceștia pot primi vize de scurtă ședere. Ele le permit să se deplaseze liber în interiorul spațiului Schengen timp de cel mult 3 luni într-o perioadă de 6 luni. Dar nu toți resortisanții țărilor din afara Uniunii trebuie să solicite o viză Schengen. Cetățenii americani sau australieni, de pildă, sunt scutiți de această obligație.
3: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen.
5: Schengen.
4: Spațiul Schengen nu înseamnă eliminarea necondiționată

0: condiționată a tuturor controalelor legate de călătorii. Nu trebuie să uităm diferența esențială dintre controalele la frontieră și controalele de securitate. Acestea, din urmă, se fac din motive de siguranță, de pildă în aeroporturi, și li se aplică și pasagerilor care călătoresc în interiorul spațiului Schengen. Pasagerii pot fi obligați să prezinte un act de identitate și pentru a confirma că sunt într-adevăr deținătorii biletelor de călătorie. Merită menționat și că un stat Schengen poate reintroduce controle la frontierele sale, temporar și cu titlu excepțional, dacă identifică o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității sale interne. Această posibilitate a fost transpusă de câteva ori în practică, de exemplu de Franța, care a reintrodus controlele la frontiere din cauza amenințărilor teroriste.
1: Schengen.
2: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen.
0: Spațiul Schengen nu are așadar doar scopul de a ușura deplasările, ci și de a garanta siguranța tuturor țărilor membre. Sistemul de informații Schengen este o bază de date special creată pe care polițiștii și alte autorități publice competente o pot accesa pentru a verifica, printre altele, informații despre persoane dispărute sau date în urmărire. Este o platformă de cooperare între organele de aplicare a legii din mai multe țări, care contribuie la menținerea unui nivel ridicat de securitate, îndeosebi la frontierele externe ale spațiului Schengen. Istoria spațiului Schengen este și ea interesantă. El a fost creat în 1985, când 5 state membre ale comunității europene au decis să elimine controalele la frontierele externe. Inițiativa se înscrie în contextul îmbunătățirii integrării europene după cel de-al doilea război mondial și a vizat încă de la început creșterea încrederii reciproce prin renunțarea la frontiere. Numele ei provine de la Comuna Schengen din Luxemburg, unde statele fondatoare au semnat acordul inițial. Așa numitul Acquis Schengen, adică setul de acorduri și dispoziții care reglementează acest spațiu, face deja parte integrantă din legislația Uniunii de aproximativ 25 de ani, după ce a fost încorporat oficial prin Tratatul de la Amsterdam. În prezent, la aproape 40 de ani de la semnarea acordului Schengen, peste 400 de milioane de cetățeni care locuiesc în interiorul spațiului Schengen se pot deplasa liber. Acordul Schengen facilitează călătoriile persoanelor, indiferent dacă au loc în scopuri profesionale sau de agrement. El stimulează însă și economia europeană și ne îmbunătățește calitatea vieții de zi cu zi. Fără îndoială, acordul Schengen se numără printre realizările cele mai mari ale integrării europene.
3: Nu chui nimi de farmat na horpa, an chied vod rihinling non a fesheri a cahavoti sa shomet an oil. Ach an orire ni hoilien a voti san a chur sa vi, le ling na si an am lanacha. A cadiad na siena san, agus cadahoilian le ling. Gach mi, seachas a mi lúnasa, tagan an farlament le chéile ar fag cera lá sa siam lánach in Strasbourg. Bíon Clóri Brown a hochrítar da gach cian da san siena am lánacha. Ag rítar siena breis a gaminic, ag toilian siad san sa fasheil. Is an na crinahe san a dugamid siena am lánacha arha, agus tarin a hibrarachtí a yen na fesri orpacha ar inna blíana a grinnehe ins na cwisti parlamentacha nu ins na grwpi polatúile. Is anta chuma ag lachan na fesheri pórt a gintórach dan eantas orpag as a chúrin si a da dúra mi an uil dan chumisiún orpach agus an chóile. Ina haunt the sun is fed lish na fesheri kesh na chúr an gumisiún agus an góile le lin na trefse dug tar trán a gesh na arhe. Le ling na siena am lánacha is féad leis an Parliament cine dhéanamh éon ábhar marthan sí gúil tocht leis a phlé. Is féad le iarraige an gomisiún orpa chuma tug raibh chur isteach fé fuinte marthan sí gúil sé ábhartha. Sa bhreisir sin chuir na feisirí fáilte raibh cuairteoirí sa seomart an oil go minic, oil cinstáit, sceithirí nó gníomhaithe. Ach na príomhchineabhaíochtaí a dhéantar sa siam lánach ná diasporachtaí agus fótaí. When in this book, the Irish Navoti, the text in the Gach sort, a braher and over a tide of mine, or is there no some after after over her? Mar Hample, played the Torres Golica Parliamentica of when the Togrian Gomishon Orpoch la Hag Tex Navartica. The reason is Minic me in this book than a text now on a dosis same lunch. Behind on Tom Lauerha, a Vienzana Jar, a Lian Nevesheria das Dianoha, a Doramahort. A goddess not levoti, not dog in a vad degano, is fed the disporti, dollariger fagor and tan clig, ma has dino glor fishery lowered. Then could a small lower in the fishery in a dang a rochish. Nor a lowering shed, kintian the hatangarig and enter on made a dershed, ash drug a coonuk, a tangacha ifigoila eller than anthus.